Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Otuku na wa malele kawale leo nui. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Otuku na wa malele kawale leo nui. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Otuku na wa malele kawale leo nui. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Otuku na wa malele kawale leo nui. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Otuku na wa malele kawale leo nui. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale lea wa malika wale leo nulo. Kawale l

bombali, bongote ajali kombo bordela. Kilo ya mwasi, se bombali.